0: ora devo fare, život je ako jahoda, co ti našle, hačku daj.
1: Hit Radio FM Plus.